0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

I morgen, der kommer det til at gå, undskyld jeg banner, fucking ned, når Tessa spiller til ABC Beach Party. Du fik hende her til Backshots på vej til dig, norske Borsa Magnetic, endda Burhan G og Medina.